0: Com Center, Med 6.
1: Med 6.
0: No transport, Med 6 returning.
1: Copy returning.

0: Comm center from Med 2.
1: Med 2.
0: Med 2 transporting to Meritor.
1: Med 2 to Meritor.

0: Town Center, Med 4.
1: Med 4.
0: Signal transport, Med 4 returning.
1: Med 4 available.